आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। होमोर्स जलसंधौ त्रिंशत् भारतीय नाविकयुक्तयोः द्वयोः पोतयोः उपरि जातम् आक्रमणं भारतेन दृढं विनिन्दितम्। व्याहृतं च यत् ईदृशी हिंसा अन्ताराष्ट्रिय जलमार्गेषु मुक्त सुरक्षित नौ परिवहनं बाधते। संयुक्तराष्ट्रसंघे पैलेस्टीन देशस्य पूर्ण सदस्यतायै भारतेन दृढं समर्थनं घोषितम्। इजराइल पैलेस्टीन विवादस्य समाधानाय द्विराष्ट्र सिद्धांतं पुनः समर्थितवत् भारतम्। भारत संयुक्त राष्ट्रयोः संबंधेषु नूतनः अध्यायः। उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापार संधिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति। वस्त्रक्षेत्रे देशस्य वर्धमानं नेतृत्वं प्रदर्शयितुं नवदेहल्याः भारतमण्डपे सुविशालतमस्य वैश्विक वस्त्रमहोत्सवस्य भारत टेक्स 2026 इत्यस्य मंगलमयः शुभारम्भः। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः प्रकटितं पूर्वानुमानम्। अपि च फीफा विश्वचषक पादकन्दुक क्रीडायां टेक्सस राज्यस्य डलास क्रीडांगणे अद्य रात्रौ प्रथमायाम् उपांत्य क्रीडायां फ्रांस दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रशासनेन निगदितं यत् तैः पश्चिम एशिया क्षेत्रस्य घटनाक्रमस्य सूक्ष्मावलोकनं विधीयते।

तेना होमोर जल संधि मध्यस्थात सुरक्षित अबाधित नौवहनस्य अथ वाणिज्य प्रवाहस्य आह्वानं पुनः विहितम्। अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संबोधयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः प्रावोचत् यत् वैश्विक स्तरे जनानां आर्थिक ऊर्जा सुरक्षां सुनिश्चेतुम् एतत् परमावश्यकं वर्तते। मन्त्रालयेन ईरान देशस्य उपाभियान प्रमुखं समाहूय एकं वक्तव्यं प्रकाशितम्। श्री जयसवालः प्रोक्तवान् यत् प्रशासनेन तेहरान प्रशासनाय स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटय्य तत्र दुरापन्नानां घटनाक्रमाणां तीव्रा निन्दा कृता। अस्मिन् कार्यक्रमे एकस्य भारतीयस्य अमूल्यं जीवनं विनष्टं, बहवः भारतीयाः नागरिकाः च व्रणिताः संजाताः, येषु केचन गंभीराः सन्ति। प्रवक्ता अवोचत् यत् भारतेन ईरानं विरुध्य स्वकीयः दृढः विरोधः प्रकटितः, सहैव एतादृशानां आक्रमणानां सद्यः रोधनाय बलं प्रदत्तम्। अनेनैव सह तेनोदीरितं यत् क्लेशस्य शमनाय उभयपक्षाभ्यां वार्तामञ्चे समागत्य संवादराजनयोः मार्गम् अनुसरणीयम्, येन पश्चिमेशियाक्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च सम्भवेत्। भारतेन द्विराष्ट्रसिद्धान्तस्य सहैव संयुक्तराष्ट्रे फिलिस्टीन देशस्य पूर्णसदस्यतायै स्वकीयम् अविरतसमर्थनं पुनः दृढीकृतम्। विदेशमन्त्रालयस्य सचिवया श्री प्रिया रङ्गनाथन् इत्यनया न्यगद्यत यत् भारतं फिलिस्टीन जनानां सुदीर्घकालीनः सहयोगी देशो वर्तते। ह्यः ब्रसेल्स नगरे आयोजिते पैलेस्टीन दात्री समूहस्य द्वितीये मंत्रिस्तरीय उपवेशने संबोधनावधौ तया इदं प्रतिपादितम्। तया पैलेस्टीन जनानां कृते क्षमता निर्माण कार्यक्रमाणां मानवीय सहायतायाः च सह भारतस्य प्रचलन्त्याः विकासात्मक सहायतायाः विशेष रूपेण उल्लेखो विहितः। सुश्री रंगनाथन इत्येषा न्यगादीत् यत् भारतस्य परियोजनाः जनानाम् आवश्यकतानुसारं मुख्यरूपेण स्वास्थ्य रक्षा शिक्षा क्षमतानिर्माण व्यावसायिक प्रशिक्षणानां परितः केन्द्रीभूताः सन्ति। तया पुनर्वास स्वास्थ्य शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण क्षेत्रेषु कासाञ्चित नूतन परियोजनानामपि घोषणा कृता। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रशासनेन भारतं संयुक्तराज्ययोः मध्ये निष्पादितः व्यापक आर्थिक अथ व्यापार सन्धिः श्वः आरभ्य पूर्णतः क्रियान्वितो भविष्यति। ऐतिहासिकोऽयं व्यापारिक सन्धिः संयुक्तराज्यस्य विपण्यां भारतीय निर्याताय 99% शुल्करेखासु शून्यशुल्क प्रवेशं प्रदास्यति। अयम् आर्थिक विकासः द्वयोः राष्ट्रयोः सामरिक सहभागितां दृढं विधातुं सहैव परस्परं समृद्धिं प्रदातुं प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। भारतवर्षस्य सुविशालतमः सर्वोत्कृष्टश्च कला कौशलाधारितः वैश्विक तन्तुवाय महोत्सवः भारत टेक्स 2026 अद्य नवदेहल्याः भारत मण्डपस्य प्रेक्षागृहे सानन्दं समुपारब्धः। केन्द्रीय वस्त्र मंत्री पदं सुशोभयता गिरिराज सिंहेन अस्य राष्ट्रीय गौरव प्रतीकस्य कार्यक्रमस्य मंगलमयं उद्घाटनम् अकारि। प्रसार माध्यमानां पुरतः हर्ष प्रफुल्लेन चेतसा भाषमाणः माननीय मंत्री प्रत्यपादयत् यत् भारत टेक्स मूलतः अस्माकं यशस्विनः प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः सुदूरदृष्टेः साकारं रूपं वर्तते। तेन सविशेषं संसूचितं यत् एषः व्यापारिक उत्सवः सम्प्रति अन्ताराष्ट्रियं रूपं गृहीतवान्, यत्र प्रतिवर्षं प्रदर्शिनां क्रेतॄणां विक्रेतॄणां अथ कौतुकवतां दर्शकानां संख्यायां नूतन समृद्धिः समालोच्यते। मन्त्रिणा अग्रे सप्रमोदम् उक्तं
यत् देशस्य सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम

0: अहा अथ नवोन्मेषिणः साहसिनः उद्यमिनः अपि अस्मिन् महोत्सवे स्वकीयं कौशलं प्रदर्शयितुं सोत्साहं भागं गृह्णन्ति। तेन सुस्पष्टं व्याहृतं यद् विदेशैः सह कृताः विविधाः मुक्तव्यापारसन्धयः अस्मदीयं वस्त्र उद्योगक्षेत्रं नितरां सफलीकुर्वन्ति, तस्मै नवीनां कान्तिं च प्रयच्छन्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य बिहार ओडिशा राज्ययोः अतिवृष्टेः सुस्पष्टः पूर्वानुमान संकेतः प्रकटितः। ऋतु वैज्ञानिकैः इदमपि संसूचितं यत् ईदृशी एव जल संकट स्थितिः उत्तर पूर्व भारते, छत्तीसगढ़ झारखंड पश्चिम बंगाल राज्येषु च श्वः यावत् अश्रान्तं प्रवर्तयिष्यते। अनेन सहैव पर्यावरणविद्भिः विशेषरूपेण व्याहृतं यत् अस्मात् दिनांकात् आरभ्य अस्य मासस्य ऊनत्रिंशत् दिनांकं यावत् हरियाणा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब पश्चिमोत्तर प्रदेशेष्वपि मंद मध्यम वृष्टिः वसुंधराम् आच्छादयिष्यति, येन निदाघ तप्तानां जनपदानां कृते कश्चन अनिर्वचनीयः आह्लादः संप्राप्स्यते। फीफा विश्व चषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायाः प्रथम उपान्त्य चरणस्य स्पर्धायाम् अद्य रात्रौ अमेरिका देशस्य टेक्सस राज्यस्य डलास क्रीडांगणे फ्रांस दलं स्पेन दलं सम्मुखीकरिष्यति। स्पर्धेयं भारतीय समयानुसारं मध्यरात्रौ 12:30 समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: श्रोते हो, प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन एआयआर ऍप सहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची अस्मिता वाहिनी आपण ऐकत आहात। सायंकाळचे 6:30 झाली आहेत। प्रसारित करत आहोत कार्यक्रम अमृत कलश। या कार्यक्रमात ऐकूया ज्येष्ठ नागरिक आणि दातांचे उपचार याविषयी डॉक्टर आशिष दरवडे यांची कैलास शिंदे यांनी घेतलेली मुलाखत। सादर करते विनायक मोरे।